0: ana gayyatar jama'ar musulmi zuwa wajen walimar ya dalibai na makarantar koyon karatun alkur'ani mai girma da hadisi makarantar madrasatul alkur'an wal hadis dake number 15 Agric Road Asaruddin Abbatuwa Lagos wannan walima za ta gudana a ranar Asabar 15 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 da misalin karfe 10 na safe a cikin harabar Trailer Park dake makan Abbatuwa a gege Lagos manyan baki akwai sarkin fulanin Abbatuwa Alhaji Bello Damu Baffa chairman Mayor Allah Alhaji Audu Lelaga shugaban APC Arewa Community na jihar Lagos Engineers Adisu Dandar Gulma garkon Kabawan Kudu masu gaita shugaban wannan makaranta Muhammadu Warawa da ma'aji Abubakar Sa'ad Abdullah Allah ya bariku halarta amin
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
0: أنا تارين يلساشن هاوستان ريدوان بوند FM دي كينان إكيجا عند مكيان زنلو كتنا مزاوا قريب يخوض هذا منتي أشيرين دي كينا مدى دي منتي ترى يلغي مقاش أمكم سي سيكون قب إن شاء الله to wannan mai zumunci a nan mu gaida dan galadima makafi dake aje gure da fatan kana da dokwa ta radio a halin yanzu da kuma langarbar dake bauta sai sai kuma ainihin bashiri gidan gawa da abokanansa gaba daya da mallan Musa da Garba Abuja daga nan kuma sai Awali Gurgu dake a fafarkan sarfatin da suna jin mu kuma sai dukkan masu sauraron mu dake wannan jihar ta Lagos da fatan yin sallar jama'a lafiya mun shiga wato watan da bi watan da aka haifi annabi rahama kuma shugabanni karshe watan mawlidi domin ku yade ga watan rabi'u awwal to muna kuma shaida ma jama'a cewa gobe insha Allah sha birga wannan wata kowa za a yi bikin nadin Alhaji Ali Abubakar mai jihohi kuma shaukan zarma ku na kudancin kasar nan kuwa za a bashi sarautar uban kasar Bani Goro dake jihar Kebbi gobe a fadar sarkin Gondo dake jihar Kebbi karfe 10 insha Allah na safi yannan su ma dai makarantar nan ta koyon karatun alkur'ani mai girma da hadisi da ke can Abbatuwa za su yi walima gobe da karfe 10 a cikin garejin wato inda ake parkin manyan motoci a can Abbatuwa da karfe 10 insha Allah haka dai muka samu sako daga hannun shugaban makarantar Muhammadu Warawa da kuma ajinsa wato Sa'ad Abdullah bakon musamman kowa shine Sa'ad Yusuf Dandar Gulma shugaban APC Arewa Community na Lagos kuma garkon Kabawan Kudu yana jin yanzu marmu dan ƙara shakata kun san an ce rai dangin goro

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم ipese onu magrib ti e fe teti si ni eru olohun ba kan se onigbowo re ki o ma je okunfa leku aforiji ike ati iyonu olohun fun awon obi re mejeji ti won ti papoda ko si je sababi aljanna firdaus fun awon mejeji lal qiyama allahumma amin bismillah